0: Серце дощню 2015 звал на Сперпара. Радіо Статус Капсель.
1: New music. Нау'я дайна.

Дивіться, ми дуємо гігерсу дешню. Дивіться, ми тязаю свайлом на спервара. Радіо Статус Капсель.